Phu lo mangai na alo vani em ti hla nung takaron sato khalalrin hlu itlo ma ngani ado ta kan ngai thak tur hi malmin som ti hla ania ron sato tur chu zawre makhyang te ani.

mal som tuang la sak kan ngai thak ta kha o tham wan na ti la ani tuna chuan belinda el sai lewin thin lung dam na ti la sakilaw ngai thang o

mal som tuang a hla sak kan ngai thak ta kha kan ngai to long ti la ani ada ta chuan lalpa chu fogro ti la kan ngai thave thunga nga belinda el sai lawin aron sa ang